0: la matis volant ka fis un lefer tian.
1: Kupa kupa tanana avetiam ni RTV Sofia wanenempun fiara fitaterana rehetra.